tukina pathian fakna la kan ngai thak masak ber i swa nen chuan de satu kha bechila rin sangi ania lalchan hema phua ane ole panhi na tan choimoi ka phut lo ti la kan ngai thanga Jonathan lian nai na run sang

Sinihilong nga gito gi de subita chakma elo mor asa te aro suk chakma gi gan sibi olode yen amar zor moza.